0: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: No es demasiado tarde, tomemos un café. Pensemos en detalles de la vida y el después. Me contenta oírte hablar en momentos que hacen mal.